0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Ja sam s tobom srcem zalutala, vrištala i prolutala.

U Chicagu veoma toplo vreme uz manje nestabilnosti, temperatura u intervalu od 24 do 33 stepena Celzijusa. Plus Radio.